0: lain daripada yang lain.
1: Ya, lain daripada yang lain. Ya, pukul 8-9 minit pagi. Syukur-syukur kita masih lagi dapat bersama-sama Rio, ya.
2: Ya, betul.
1: Hari ini 20 hari bulan Julai 2026, hari 1 ataupun Senayan, hari Isnin. Ya, apa khabar semuanya pagi ini? Ceria apa?
2: Semoga baik-baik hajan, ya.
1: Baik-baik hajan. Masih lagi mata apa ni? Bisak apa?
2: Apa khabar Argentina?
1: Baik-baik. Baik-baik aja, Messi. Tahniah kepada yang menyokong ataupun tahniah kepada apa ni, Spanyol, ya, Spain, ya, La Roja. Wah, senyum melebar nah Reza ni.
2: Dia yang menyokong daripada awal, ya.
1: Dia menyokong daripada awal. Memang La Roja.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Siaran Radio Mai Hi Senoi ICFM Moi No Moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Penata semua lagu nama suara Ali Zain lagu bertajuk yuk kemahuanmu. Teman-teman kan, ikan dengan keluar saya Mai Asyik. Mana-mana yang berkenaan untuk Leng Akdu.

0: Gegar pasti pade.
1: Asap rokok ni dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh pengsatu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebut kan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide, ni memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan diri sampai keluar sama simpan. Pengurusan dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperbankan. KUAP ada berdasarkan prinsip ketelusan, accountability dan juga tadbir urus nang elok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengabar ke mana setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehsanaan dan juga penilaian risiko oleh panel pelaburan juga jawatan kuasa berkaitan. Tambah biar lagi ke mana kerugian tu juga perlu ditengok dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang juga merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion hengen dan juga pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga menyokong penuh langkah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu pelaburan berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengarahkan pengurusan KUAP juga memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan siasatan berjalan secara telus dan juga bertanggungjawab. Macam mana pun, berdasarkan laporan awal, HAM unsur salah laku dan dikesan dalam kes itu. Beliau juga mengabar gitu semasa memberi penjelasan tentang pengurusan dana KUAP dekat Dewan Negara. Bilangan rakan niaga program Sumbangan Asas Rahmah Sara Genen mencecah lebih 13,000 premis dekat seluruh negara setakat 15 Julai lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong mengabar ke mana peningkatan drastik berbanding hanya 700 premis pada 2024 bertujuan memudahkan lagi akses barangan keperluan asas buat penerima khususnya dekat luar bandar. Menerusi inisiatif itu juga, penerima Genen boleh memanfaatkan MyKan untuk memperoleh lebih 140,000 produk keperluan asas yang ditawarkan. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad mengabar ke mana daripada jumlah tu 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Anggohan lagi ke mana muhai program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjuran mematuhi undang-undang dan juga yang menjejaskan keselamatan juga ketenteraman awam. Kementerian Pendidikan sedia menyediakan meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah kalau terdapat keperluan. Menteri Han Fazlina Siddiq mengabar ke mana ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan juga keperluan pendidikan semasa. Beliau komited untuk memastikan muhai jenis sekolah dibagi perhatian sewajarnya demi menjamin akses pendidikan yang berkualiti kepada setiap murid. Senator Dr. R.A. Ligaswaran mengamalkan ke mana sebelum ini sekolah jenis kebangsaan Tamil mengalami kesukaran untuk berpindah ke lokaliti dan juga mempunyai permintaan lebih tinggi susulan kekurangan murid dekat sekolah berkenaan. Fazlina juga dalam padat itu memaklumkan projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap diagak siap sepenuhnya pada suku keempat 2027. Just biar lagi projek itu juga tertangguh sejak 2015 dan Genen kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan 12 juta hengen. Anggap juga lagi kelewatan projek berkenaan daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan juga pertikaian perundangan. Kajian dan penilaian tentang tahap kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat orang asli dilaksanakan secara berterusan bagi membolehkan penambahbaikan penyampaian ilmu dakwah. Timbalan Menteri Kat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli mengabar ke mana usaha itu juga dipergiatkan bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menerusi pegawai mubalik juga da'i orang asli yang menetap di penempatan berkenaan. Langkah itu juga bagi memastikan kefahaman komuniti itu juga diperkukuhkan bukan hanya menerusi teori di dalam kelas tapi juga dari sudut pengaplikasian amalan seharian. YADIM dalam padat itu juga menyokong penuh pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dan berupaya untuk mengenakan hukuman setimpal ke atas pesalah malah memastikan hak mangsa juga terpihala. Terbela. Menurut Yang di-Pertua YADIM Datuk Dr. Hassan Bahrum, langkah itu juga selaras dengan pendirian Menteri Kat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berhubung dengan pindaan itu juga mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan atau waris. Kian, YADIM juga menyambut elok usaha kerajaan meneliti mekanisme pampasan yang lebih menyeluruh termasuk mengambil kira prinsip syariah macam diat.
Demikian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

Jadi untuk rakan-rakan yang malu kuasa untuk frekuensi yang boleh bersama Muaz FM melalui TV My Review 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi lelu pun terus selain SFM Jonet Simon, lagu 6 Suara Dayan Teresa, lagu bertajuk Penipu SFM. Hamoi namoi.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Ye Alung Anak Musu Kampung Dakoh Yem Gabak Lagu Tetap Penteng Nomuncung Gerlok.

0: hek beramai-ramai daripada suku kaum Jahud ya, dari kampung Sungai Kiu. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama menerusi ruangan Khazanah Seni hingga pukul 8 malam kelapa pun. Tugas Mal sampai di Sika untuk menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 4 petang hingga ke masa ni, dan selepas Sika bersama rakan-rakan tugas lain akan terus hingga ke 12 tengah malam kelak menerusi lagu-lagu pilihan dan juga Jok Healing. Dengan itu mengundurkan diri dengan tinggalkan lagu daripada kumpulan Johor dari Sungai Bumbun, Peragonteng dan juga Warisan Anak Dama, Manis-Manis Sayang. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.
1: Daripada Kampung Susu, nama In Robin. Nama tajuk lagu ini Putri Gunung Tepas Renau. Yeah.

0: Ibra Sumaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongki ora iman aja mong 70 ataupun 60 cawangan. Ialah paling utama sekali perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ru ialah paling rendah neng. Ialah higas perkara ialah kiperhodhi ku tengah nong. Ru sifat malu aja sebahagian ju iman. Iman aja nanak batas perbezaan antara mai Islam rumai ialah bukan Islam. Sebab iman aja ibarat nanak juhu ialah mong icabak, rumong icak, lepas aja mong islah. Bila juhu aja Cina bor hijaga mong ibaja hari-hari hisiram, juhu Cina akan kejadi subur, ruki berkembang lo isrupa iman. Erti malu ne hi ngsel untuk hoba nanak perkara ila hi langgar hukum Allah ataupun perintah ke, tapi bukan hi ngsel untuk hoba nanak perkara ila debor. Bagai pepatah gop mong biorok, hingsel kayuh perahu akan higel, hingsel tanya nong akan hisesat, kalau hingsel caca akan hicuar. Oleh aja sifat malu adeh akan hiburu kumai ile kijoy perintah Allah krusen oi ile isingi mulia. Antara sifat ile kijadi cawangan iman ile kilo neng bagai hibrani kerana benar, hisengoh kerana salah, lepas aja bagai pemurah, tekun ataupun sabar ku kata nanak perkara. Oleh aja tiap mai ile beragama Islam hon ki hias diri ke ru sifat ile debor nu ikawak-kawan sahabat handai sanak saudara ataupun rumah berkila, sebab malu aja separuh ju iman. Sekian ini sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

Asyik FM Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika dia terus layan dan juga berhibur bersama dengan pilihan ku Imongon Adih, ini akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar hi yang dia telah pun hi akan dikudarakan seketika nantilah ya. Okey, jadi ini akan teruskan dengan lagu pilihan yang pertama untuk hiburan bersama lah ya, kepada para pendengar semua. Silakan untuk pilih lagu, ini akan kudarakan lagu pilihan ke semua. Ya. Jadi siapa cepat dialah yang punya giliran Gidoh ya, ini akan kudarakan. Dan selepas saja saudara lagu Adidoh, ini akan kudarakan lagu yang pertama. Okey, lagu yang menjadi pilihan pendengar yang bermusik Siti Salwa daripada Kedah. Hari ini lagu pilihan Kuih Mohon Adih adalah lagu yang bertajuk Biarlah Aku Sendiri daripada Julia Kamarul. Lagu Adih untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Dan juga kepada Kak Z, happy birthday to you. Really, terima kasih DJ yang bertugas. Bye-bye. Baik, sama-sama. Selamat hari jadi juga untuk Kak Z. Jadi, Aziz Taman Pelangi Rawang, Rayleigh Lekah Gertik, lagu pujaan hati daripada kumpulan Ramsa. Okey, Ejilai-ilai, lagu yang demong pada ketika ada. Dan seterusnya, ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Nordin daripada Rau, Pahang. Rayleigh Lekah Gertik, sebuah lagu, ya. Okey, untuk menenihi semua ya, ku I mengodani lagu daripada nyanyian Dato' Omar Jaiz yang bertajuk Tak Rela.

Ya, saudara, Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Jadi, walaupun pulau tali demong pada ketika ini, semoga bor-bor sentiasa selamat menyemu selera, saudara. Teruskan beribu dan juga gertih ke Syekh FM. Walaupun pulau tali demong pada ketika ini, harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor. Dan jangan lupalah ya, untuk cak mengot dan juga makan malam dinner, Biwal ni. Jadi, kepada ke semua leader bersama dengan Syekh FM, ini akan kudarakan lagu-lagu pilihan ni mengot adi. Jadi, ini akan tunaikan lagu pilihan yang berikutnya ku iklim adi. Ya, Jin akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang debermu awang daripada Sungai Bidut Sibu. Jadi kepada para pendengar semua, ku panik ke semua Sibu Sarawak lain. Royal Nike Agertik nana lagu nyanyian Dato Nasir Wahab yang debertajuk Masih Ingat Tak Lagi. Okey, dalam bentuk pertanyaan ni lagu ni. Dan berikutnya, sebuah lagu Hindustan menjadi pilihan pendengar yang debermu Zulkifli Lee, kampung orang asli Kuala Bil Slim River Perak. Rilene Kager Take sebuah lagu yang de bertajuk Hardil Jopiar Kariga daripada nyanyian Udit Narayan dan juga Alka yakni Kui Mungot Adihim. Dan seterusnya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Zack Jutanjung Malim Perak, Ki Hager Take lagu DSL yang bertajuk Rindu Merindu. Tapi sebelum aja, berhibur nak bersama dengan pilihan pendengar yang bermuh baju kuning Juta Merloh Pahang, Kui Mungot Adih Hager Take sebuah lagu Ramlah Ram yang ada bertajuk Semoga Kau Masih Ingat, ya. Okey, Railene ditujukan kepada Bakri, Ramlah, Pakcik Kama, Batin Long. Okey, okey, itu saja katanya. Terima kasih kepada semua yang dah naik pilih lagu dan juga teruskan beribu dan juga gertik. Syekh FM, moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Cikgu FM Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, itulah dia Rindu-Merindu Alip Aling. Dan juga terus berhibur bersama dengan lagu pilihan yang berikutnya. Ini akan kudarakan selepas Adi. Ya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar daripada Kamal Batu 12 Gombak Kagertik, lagu M. Sharif yang bertajuk Pujian Hati untuk hiburan diri sendiri dan juga pendengar Asyik FM. Untuk DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Dan disusuli dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Man Bukit Damar Lancang, Relina Kagertik, lagu SPD, lagu yang bertajuk Lepas Tangan, dan diikuti oleh pendengar kita yang seterusnya, iaitu Zila, lagu pilihan Kurnia daripada kumpulan Slam. Zila dia daripada Negeri Sembilan, ya. Dan selepas Jira Saudara, ini akan kudarakan terlebih Canu, lagu Ju pilihan pendengar yang bermuh Remy, Ju Kuala Krau Temerloh Kahagertik, lagu daripada Yuji ataupun Ulu Gadung yang bertajuk Tengok Boleh Pinjam Jangan. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Dan pukul 9 malam ia akan hiok laluan untuk Gah, iaitu Gah Utama 9 Mengut, dan selepas saja akan kembali untuk hisambung lagu-lagu pilihanku Belah Yang Mengut Adih. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur no gertik Asyik FM Moi No Moi. Kita akan kembali lagi 9.10 minit malam. Asyik FM, pilihan asyik semestinya terbaik.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Muku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Selamat malam untuk semua pendengar Lady Mong dan juga kritik Syek FM. Ini mahu pai kritik sebuah lagu slam yang bertajuk Kurnia menjadi pilihan pendengar kita yang bernama Zila daripada Negeri Sembilan. Ya? Baik, kepada para pendengar semua, selamat malam, selamat berehat dan juga selamat bersantai. Jom layan dan juga kritik lagu-lagu yang nyanyikan kudarakan ku Imu Adadi. Dan ia akan terus kenaikan saja lagu jo pilihan pendengar yang bermusam saya Yahya daripada Alustar Kedah. Relenika kritik sebuah lagu daripada Black Hanifah, lagu yang dah bertajuk Maimunah ni takkan pisah. Dan selepas saja dah ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Afri Johor, Merisik Cinta, yeah? Nyanyian JH. Dan diikuti dengan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Rabiah daripada Kuala Lumpur, Relena Kahgertek, lagu Janji Kekasih daripada nyanyian Eli Mazlin, yeah? Dan sebelum itu, saudara terus beribu-ibu bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Muhammad Kamaruzani Sanudin, Jalan Kebun Shah Alam, Kahgertik, lagu Harapan Menjelma. Ya, untuk hiburan Hizman Les Fonton, lagu ini untuk sahabat leader negatif dan dengan ucapan moga terhibur dengan pilihan nilai baik. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Kahgertik. Kasih kefemoy-nemoy, pilihan asyik semestinya. Turn by

Itulah dia saudara, Janji Kekasih daripada Eli Mazlin menjadi pilihan pendengar yang bermuh rabiah daripada Kuala Lumpur. Moga terhibur. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti ke Syekh FM. Baik saudara pendengar, tinggal 3 buah lagu yang terakhir yang ini akan kudarakan selepas tadi. Ya, Jay ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar oleh Din daripada Pahang, Raya Nekah Gertik, lagu Otun AXE yang bertajuk Siba Kong Kong. Ya. Dan selepas Jay ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Mr. Jerong. Wow, Mr. Jerong, ya, juga Kuala Lipis. Raila Nekah Gertik, sebuah lagu Kelangit yang bertajuk Kau Bersama Dia. Selamat bertugas untuk DJ Juk Doh Abor lah, ya. Baik, terima kasih. Tapi sebelum aja, beri pun sebuah lagu daripada pilihan pendengar daripada Sabah, iaitu Marcella. Raila Nekah Gertik, lagu Westlife yang bertajuk Nothing Gonna Change My Love For You. Jila-ila, ya. Okey, kita juga khas untuk ibu tercinta. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Syekh FM. Lagu pilihan Asyik berakhir pada, dan selepas ada Rokat akan bersama dengan lagu-lagu healing Asyik FM. Moi no moi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Sebuah lagu daripada John Legend yang bertajuk All of Me. Asyik FM, moi no moi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik sambil-sambil lah ya, dah lama pun juga hiu, ima juga hiba, berkongsi cerita lah ya bersama dengan kita semua sepintas lalu tentang makanan. Jadi kepada para pendengar semua, sekejap ya, saya cuba berkongsi sedikit lah ya berkaitan dengan makanan. Awas makanan bergoreng. Sebenarnya kalau Hining bergoreng ada sedap, tapi ni mong lah kesan sampingan secara pek langsung yang akan ki penyaya pada ketika ini. Okey, makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu ataupun lemak trans yang tinggi, dan selain itu juga pengambilan yang bicot secara berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Jadi ada ni cerita killer ni berkaitan minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan nano benda yang boleh trigger ataupun meningkatkan risiko penyakit kanser. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga bersama dengan G dan infografik adik disediakanlah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk penani bersama kita kongsi sama-sama cerita ya. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika adik, jom berhibur seketika nanti bersama dengan kumpulan Sukses akan menghiburkan hi semua. Tapi sebelum aja, Rama-Rama Band Nanpat untuk hiburan bersama menguat adik sambil aja teman berteman di ruang udara Syafm Joe Healing.

0: Syekh FM Moin Moi, lain daripada yang lain, terus beribu dan juga gerti ke Syekh FM Lady Mong dan juga bersama dengan G semua ya. Pada ketika ini, baik kepada para pendengar Lady Gertik dan juga bersama dengan G ya. Pada ketika ini gini dia mong cerita yang ingin akan kongsikan bersama dengan G semua ya. Tapi walau kira pun berhati-hati ketika menerima ataupun hidup mama talih lah ya, pautan ataupun mai yang menyamar, skema menyamar menggunakan talian rasmi STR ataupun SARA, kerana hunan ini adalah modus operandi yang terkini lah ya. Jangan sesekali cara penyelesaian cerita ni, jangan sesekali berkongsi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, nombor TAC ataupun OTP, kata laluan ataupun pin perbankan, maklumat peribadi dan juga maklumat berkaitan dengan data kewangan ni ya. Kerana semua benda je adalah termaktub ataupun tertakluk gugati data perlindungan data rasmi. Jadi kalau bobok bihon, selain pihak yang mong authority, jangan hiok ya. Untuk mai bibal hon semain kad pengenalan hek, jangan sesekali, walaupun mai aje hi kenal ya, terutama mai ku media sosial, contohnya untuk pengesahan kadang-kadang mong juga cara pelik-pelik untuk pengesahan nak berkawan ni pun ya, asal daripada mana, tak percaya kibal, daripada saya daripada A tapi tak percaya kibal, okey sebagai pengesahan okey, kod gambar alamat mas semua ya, janganlah kan, bahaya. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan sambil-sambil lagi saudara berkongsi informasi. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan Anji menunggu kamu. Dan teruskan gertik berhibur bersama dengan Asyik FM Moi Nu Moi Jo Healing.
1: Anda sedang mendengar Asyik FM.

Itulah dia saudara Dato' Amy, lagu yang bertajuk Suatu Masa di Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM. Untuk kawan-kawan rakan-rakan yang baru saja bersama dengan Asyik FM, terima kasih kerana anda sekarang berada di ruang udara Asyik FM, teman berteman ya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimesrakan. Teruskan berhibur bersama dengan segmen Geo Healing Ku I Mengodadi. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong pada ketika ini dalam mampu tugasan ia sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati, yang baru saja pulang daripada tugasan ataupun berakhir telah kerja. Selamat berehat, selamat santai. Dan juga kepada para pendengar semua, Leader memang sedia malam menahi keradi pada ketika ini. Teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Seketika nanti saudara berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Sinar Band, lagu yang bertajuk Takdir. Tapi sebelum aja, bersama dengan sebuah lagu Yung Kai untuk hiburan hit semua yang bertajuk Blue, menghiburkan semua di SFM. Moi Nu Moi Jo Healing.

0: 21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Keluarga Ustaz Akil.
1: Itu dia saudara, sketsa keluarga Ustaz Akil dah pun 1.20 minit pagi ketika ini, edisi hari ini 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijri. Saudara, sedikit informasi saya nak kongsikan di mana baru-baru ini telah berlangsungnya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 berlangsung dengan penuh kemeriahan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak. Dan majlis telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan penganjuran majlis ini menandakan bermulanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang diraikan dengan semangat patriotik dan kebersamaan. Dan pelbagai pengisian menarik turut mewarnai majlis, termasuk pengenalan lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertajuk Aku Berjanji, ciptaan dan nyanyian Faizal Tai. Seluruh rakyat Malaysia disuruh untuk menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan mengibarkan Jalur Gemilang dengan sebagai lambang cinta akan negara dan tekad untuk terus memelihara keharmonian tanah air. Untuk itu, kita perdengarkan lagu Aku Berjanji daripada Faizal Tahir seperti dengan kita semarakkan Bulan Kebangsaan ini, insyaAllah yang kita akan sama-sama raikan pada bulan Ogos, bulan hadapan. Dan ini dia Faizal Tahir, Aku Berjanji.

dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

orang mempunyai kewangan yang mencukupi untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Tapi apabila doktor-doktor terlatih dan pakar dan juga terbaik yang datang tu kepada mereka, itu satu orang kata nikmat. Ya, dan pastinya banyak lagi kita nak tanya, banyak lagi kita nak pergi untuk tajuk kita hari ini, iaitu Doktor Jalanan Bakti Tiada Batas. Kita akan berehat seketika, doktor. Okay. Ada tiga doktor depan saya ni. Kita akan kembali seketika nanti dalam Alkisah Setiap Insan Punya Kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
1: Glosari Islam.
2: Fikrah Mihnah. Fikrah Mihnah bermaksud pemikiran yang berteraskan kepada rasa curiga. Tribulasi sentiasa terasa diancam yang mendorong kepada tindak balas tertentu yang boleh membawa kepada permusuhan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.